penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPA, EGAT menegaskan peranannya sebagai syarikat milik kerajaan yang bertanggungjawab memastikan bekalan elektrik negara kekal stabil serta mengurus kos pengeluaran bagi memastikan tarif elektrik yang adil. Penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPA ataupun EGAT tidak berorientasikan keuntangan, manakala pendapatan dan keuntungannya dikawal selia oleh Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga. EGAT ataupun KFOPA juga bersedia bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos pengeluaran elektrik dan meringankan beban rakyat dalam jangka panjang.

Pasukan petugas regimen Ranger ke 45 ataupun Noi Sepaki Tahan Peranti Siha telah mengeluarkan pengumuman segera memohon kerjasama rakyat supaya tidak melakukan perjalanan naik ataupun turun ke kawasan Bukit Mokteh ataupun Kau Mokteh di Bukit Takwe ataupun Kau Takwe, iaitu kawasan sempadan yang meliputi daerah Canik, daerah Resak, daerah Rangik dan juga daerah Cok Erong, lagi daerah Sungai Padi dan juga Sisakon dalam wilayah Naratiwat demi keselamatan orang awam. Sehubungan itu, pasukan petugas Regimen Ranger ke 45 telah mengarahkan semua unit di kawasan berkenaan supaya memperhebatkan hebahan dan amaran kepada penduduk secara berterusan. Orang ramai juga diminta memberi kerjasama dengan menggelakkan perjalanan ke kawasan beresiko sehingga keadaan kembali seperti biasa bagi menggelakkan sebarang bahaya yang boleh mengancam nyawa dan harta benda.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

sabung-sabung, dan juga relax katik lah. Relax, duduk-duduk tahno, ataupun kalau kita gak baca-baca surat, baca-baca Quran gitu jelah. Main dengan anak cucu, jangan duduk serabut sangat, jangan duduk serius sangat lah. Gitu. Dan juga apa orang panggil, kalau lalu isap rokok tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kita boleh slow, kita slow. Bagai-bagai yang mudarat kepada badan kita, tak kira lah rokok, gapo saja yang mudarat kepada badan kita, asyik boleh tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kalau learning tu berasa banyak doa.

penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPA IGAT menegaskan peranannya sebagai syarikat milik kerajaan yang bertanggungjawab memastikan bekalan elektrik negara kekal stabil serta mengurus kos pengeluaran bagi memastikan tarif elektrik yang adil. Penjenaan elektrik negara Thai ataupun KFOPA ataupun IGAT tidak berorientasikan keuntungan manakala pendapatan dan keuntungannya dikawal selia oleh Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga. IGAT ataupun KFOPA juga bersedia bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos pengeluaran elektrik dan meringankan beban rakyat dalam jangka panjang.

Pasukan petugas Regimen Ranger ke 45 atau pengenai sepakit tahan peranti Siha telah mengeluarkan pengumuman segera memohon kerjasama rakyat supaya tidak melakukan perjalanan naik ataupun turun ke kawasan Bukit Mokteh ataupun Kau Mokteh di Bukit Takwe ataupun Kau Takwe, iaitu kawasan sempadan yang meliputi daerah Canik, daerah Resak, daerah Rangik dan juga daerah Cok Erong, lagi daerah Sungai Padi dan juga Si Sakon dalam wilayah Naratiwat demi keselamatan orang awam. Sehubungan itu, pasukan petugas Regimen Ranger ke 45 telah mengarahkan semua unit di kawasan berkenaan supaya memperhebatkan hebahan dan amaran kepada penduduk secara berterusan. Orang ramai juga diminta memberi kerjasama dengan menggelakkan perjalanan ke kawasan berisiko sehingga keadaan kembali seperti biasa bagi menggelakkan sebarang bahaya yang boleh mengancam nyawa dan harta benda.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.
1: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ